ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj rad.

0: Vedno si poslušala njega, 89,3 vse noči. Živjo, sem Freddy Miller, vi pa poslušate Radio Študent.
1: Freddy Miller, živjo, takole, evo, pandur je, oziroma zubi so rekli, niko ne mora biti pandur, to so te svinje, ne, o svinjah smo že danes kakšno rekli, nismo pa še o medvedih rekli, ne, ker medvedi imajo pa to eno lepo lasnost, ne, to Martin, naš tehnik, ve, on je namreč iz Kočevja, da, ne, to je hibernacija in to, in v glavnem tudi svinje, ne, tudi panduri bi rabili kakšno tako hibernacijo, da bi se malo čilali, a pa da bi sam ne bi bilo pač par mesecev, ne, da bi malo zaspali, matej tega čila, da bi dobil. Drugač pa jaz mislim tudi, da ljudje nasploh bi rabili hibernacijo kot pri medvedih. Ne? To si predstavljate. Ne? Imeli bi v bistvu tako, to bi se institucionirala pač hibernacija in bi imeli neke festivale hibernacije in bi tako jedel bi mast 3 dni in pol bi pač zakumiralo neke posle na tem festivalu in bi se tako, to bilo fajn, tako institucija hibernacije. Yeah.

U svakom mestu svoj zakon velja, usaka glava svojo pamet ima, usako srce svojo strast si želi, usako grlo zase ukus si deli. Jaz pa razmišljam o eni stvari, ena mi misel